0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Moje ime, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.